0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Radio 180. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačne bodo tudi parkirišča po sistemu parkira in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morbitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Prijetno dobro jutro v torkovem svežem jutru, ko dan začenjamo v Kočevju pri 6, Brestanica, Prebold, Pragersko 7, Črnomelj, Straža 8, Ljubljana, Maribor, Lendava 10, Divača 13 in v Kopru pri 18 stopinjah. Bo pa današnji dan sončen, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije, vmes bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
23: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Dobro jutro vsem vam, ki že držite za volan. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje Zahod zaradi kosa pločevine na vozišču. Zastoj je tudi na tej Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, vzemite na znanje. Na znanje pa vzemite tudi to, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80-22-55, oglasite se tudi vi svoje jutranje poti. Srečno pot.
2: Pokrovitelj
24: Klemavet.
12: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
24: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klemavet.si.
25: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
0: Dobro jutro in dobrodošli vsi ljubitelji najboljše dekade v glasbi. Tukaj se posluša samo glasbo iz 80-ih, malo bom govoril in veliko vrtel najhite, ki jih imate ekstra radi. O prvi jutranji kavi pa še tole. Sara, perché ti amo?

Duran Duran vam spustim zdaj, takoj po Bon Jovi, tudi oni so bili na enki, isto kot Bon Jovi, ampak stole. Reflex, enka na Billboardu Hot 100.

Naj bo super začetek dneva za danes, tako kot je bila tale pesem prva velika uspešnica za The Pretenders. Chrissy Hynde je res epsko odpela tole Brass in Pocket. In kako je fajn, ko imaš neki denarje v žepu, je pa tale pesem idealna.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
4: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Prijetno dobro jutro v torkovem svežem jutru, ko dan začenjamo v Kočevju pri 6, Brestanica, Prebold, Pragersko 7, Črnomelj, Straža 8, Ljubljana, Maribor, Lendava 10, Divača 13 in v Kopru pri 18 stopinjah. Bo pa današnji dan sončen, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije, vmes bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Dobro jutro na torkovi jutranji poti, ko so zastoji že na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeštrzin, Domžale, Šentjakob. Vzemite pa tudi na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, varno in srečno poče naprej.
14: Pokrovitelj
15: Klemavet.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Z današnjim ustankom vas vržem v bazen. Mislim, če vas to ne zbudi, potem ne vem, kaj vas bo, ker v bazenu se dogaja cel video spot za naslednjo. Sabrina in Boys. Dobro jutro.
2: Boys.

Bad. Michael Jackson je bil Bad. No, zdaj pa pride Bruce Springsteen, ki je tole pesem napisal po vdihu svoje sestre, Ginny, pa njenega moža Mikija. To je, veš, tist mlad par, pa ona za nos, neplanirano seveda, poročit se morata, vsi te sanje, kaj bosta v življenju, odpadejo, pa gospodarska kriza, brez službe, vsi vemo, kako to zgleda. To je The River, Bruce Springsteen.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Popovne je čas za glasbo. In the backseat of your Cadillac, tell me
2: lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving, driving in your car.
3: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
4: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
4: Točno tacga hočem.
1: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: Kaj stej? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štramslisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Dobro jutro v torkovem jutru, ko bo danes in jutri večinoma sončno, potem ko se bo marsikje jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo več oblakov le na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa bodo sveža in hladna. Trenutno Sodražica 5, Metlika 7, Šentjur 8, Murska Sobota, Ljubljana in Maribor 10, Miren 16 in Izola 18 stopinj.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno, mirno in prijetno pot v torkovem jutru. Zastoji pa so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na dolenski avtocesti tudi od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Dukovice, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeš-Trzin, Domžale-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Imamo pa tudi nove rekordne cene goriv. Za liter dizla bomo po novem odšteli nekaj več kot 2 evra, kar je rekordna cena pri nas. Liter 95 pa stane dobrih evro 74. Cene veljajo do prihodnjega ponedeljka samo zunaj avtocest in hitrih cest. Nič 80, 22, 55, varno pot.
5: pokrovitelj
18: Klimavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klimavet.si.
20: Radio 1 80.
19: Najljubši hiti 80-ih.
21: Jutro, 7 je bila ura, dajmo začeti tole uro z eno super pesmijo. David Byrne je napisal tole, pevec Talking Heads, o tem, da življenje nima nujno vnaprej določenega cilja, a veš, pa sploh smisla, in da je ekstra lažje iti skozi življenje, če se enostavno prepustiš in ne planiraš preveč. To je kar dobra za danes. Road to Nowhere.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best bojo danes Simply Red, ki so začeli v 80-ih svojo kariero in so uspešni še danes. Mick Hucknall, perfekten vokal, ogromno dobre glasbe in prihodnje leto pride v Pulo. To je vse fene, zelo pomemben podatek.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Dobro jutro v torkovem jutru, ko bo danes in jutri večinoma sončno, potem ko se bo marsikje jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo več oblakov le na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa bodo sveža in hladna. Trenutno Sodražica 5, Metlika 7, Šentjur 8, Murska Sobota, Ljubljana in Maribor 10, Miren 16 in Izola 18 stopinj.
14: Kje bi imela rojstni dan?
15: V meni sitejo!
16: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
17: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
18: Rezerviraj na minicity.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Prijetno in varno jutranjo pot, zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic do Ljubljanske obvoznice. Tudi na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno-Ljubljana-Pijava-Gorica-Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Vzemite pa tudi na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, prava in zastolj jutranja izbira, srečno pot.
20: Pokrovitelj Klemavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si. Radio 1, 80.
23: Super časi, super glasba.
24: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
25: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro, lep torek. S temi možakarji vam želim, ki so se nadeli ime Gypsy Kings. Zakaj Gypsy Kings? Enostavno uživali so v tem, da so stalno na poti in da potujejo naokrog po svetu. In še ena čista poletna, Bamboleo.

The Great Pretender, Freddie Mercury, se dela, da dela, demo se še mi. Naslednja pesem pa je nastala iz pogovora. Stevie Nicks je bila pri Tomu Pettyju, pa z njegovo ženo debatera in potem jo vprašala, kje ste se spoznala in je odgovorila At the age of 17 in je imela en tak naglas in je bilo slišati kot Edge of 17 in njej se je zdelo to tako smešno, zanimivo, zabavno in je rekla, ma jaz bom napisala pesem o tem. In jo je

Wake me up before you go, go, upam, da ste zdaj vsi zbujeni. Gremo mi zdaj k ljubezni, ker ljubezen ima dve fazi. Ne? Ali se počutiš mega fajn, si nad oblaki, imaš metuljčke v trbuhu, ali je pa vse narobe, pa travme, pa depresije, pa jok in stok. In John Mellencamp je tako dobro ujel obe te čustvi naenkrat. Hurt so good.

0: skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo moči.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Klimavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavet.si.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: Dobro jutro, torek, in temperature, ki so kar sveže, Metlika 6, Tržič 7, Dolenjske Toplice 8, Ljubljana, Litija, Cerklje ob Krki 9, Maribor in Slovenska Bistrica 10, v Kopru 18 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblakov le na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Dnevne temperature v obeh dnevih pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobro jutro in varno pot. Na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti tudi od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice. Pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana, Pijava, Gorica, Škof. In pa radar, Damjan pravi, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna prometna aktualna, ki je srečno pot.
18: Pokrovitelj
5: Klimavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavet.si.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: 8 ura se začenja z eno najbolj zapeljivih pesmi. Sploh tale uvod, pa ta saksofon, epsko. Mark Knopfler pripoveduje zgodbo o koncu neke romantične zveze. A veš, o tisti distanci, un partner tvoj že veš, da je z eno nogo ven, da je že šel in je našel še svoj zadnji trik, da bi se izognil tvoji bližini. Your latest trick, Dire Straits.

0: 80.
1: Jutro, dobrodošli v glasbenih lesticah. Iščem na ključno leto, da lahko potem brskam po lesticah.
2: Leto 1987.
1: Gianna Nannini, ki mimo grede poleg glasbene kariere izstopa tudi po svoji visoki izobrazbi. 94. je diplomirala iz filozofije, kasneje je potem še magistrirala iz sodobne glasbeniške produkcije. Wow! Pravi, da je filozofija pa rock glasba zelo povezana. Ona že ve. In maski.

Dobro jutro, Matjaž Lovše, vam vrtim naj glasbo 80-ih in ko smo že pri rock and rollu, zdaj imam eno, ki jo znamo vsi zapet, vsaj refren zagotovo. Naj bodo zdaj Radio 81 na glas in gremo vsi skupaj. Suada.

0: boš potibela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
7: Kuhati danes?
8: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Dobro jutro, torek in temperature, ki so... kar sveže, Metlika 6, Tržič 7, Dolenjske Toplice 8, Ljubljana, Litija, Cerklje ob Krki 9, Maribor in Slovenska Bistrica 10, v Kopru 18 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblakov le na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Dnevne temperature v obeh dnevih pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: V torkovem jutru lepo zdrav, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Celje v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji jutra, dolenjska avtocesta od Grosuplja, štajerska avtocesta pa od Lukovice do ljubljanske obvoznice. Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Strunjan Izola pri Belvederju, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana, Pijava Gorica, Škofljica. Radar pa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Bevkli v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta in v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
18: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Pol devetih je bilo ura, lep dan želim, zdaj pa ena priredba. In je v originalu to ekstra uspešna pesem, 70. leta jo je posnel avstralski pevec Bobby Bloom. Zdaj, vem, da je že jesen, ampak tile ritmi pašejo vedno. Tjaž Lovše, ti voščim eno super jutro z Montego Bay.

0: sports. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pride v pionirski dom.
6: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pride v pionirski dom.
2: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Od danes odražajo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa. Pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, pa on 50-litrski rezervar je dražji za evro in 5 centov. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni evro in 65 več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu parkiraj in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačem in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: V torkovem jutru lepo zdrav, danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah še vedno ostraja nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja, temperature dneva pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj Celzija.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoje pričakujte še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Strunjan-Izola pri Belvederju, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob. Danes v torek 22. septembra pa bo na Gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo do pol ure. Radar pa te čaka bel Clio v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta, v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu in rjav kedi v Zankovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
8: Pokrovitelj
12: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: 9:00 je mimo, začenjam s pesmijo, ki ima hecno ozadje. Avstrijci so bili tole, oziroma so tole. Ob 11. obletnici so imeli koncert in tole posneli v živo in tudi sanjalo se jim ne, kakšen hit so v bistvu naredili.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru bo danes s svojim žametnim glasom. Pročuti se, da mu je bila inspiracija tako Elvis, kot tudi Roy Orbison. Sploh pri tem prvem njegovem večjem hitu je bilo to občutno slišati. Blue Hotel, Chris Isaak.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: V torkovem jutru lepo zdrav, danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah še vedno ostraja nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, temperature dneva pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V Mini Cityju!
15: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
16: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
17: Rezerviraj na minicity.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Hvala za vse klice na nič 80-22-55. Sporočate, da se je prometna nesreča na novo zgodila na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice do Krtine. Danes torek 22. septembra pa bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom na prosto smer je do pol ure. Radar parjav Kedi v Zenkovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Srečno pot.
19: Pokrovitelj Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.
22: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je mimo, jaz ti voščim lep dan z eno a cappello. House Martins so mega dobro priredili pesem Caravan of Love.

Against All Odds na 80, ki je zdaj pa ena bolj udarnih, prepoznavnih priredb. Original ima Gloria Gaynor iz 70-ih, potem pa visoko pojoči Jimmy Somerville in The Communards naredijo tole Never Can Say Goodbye.

Pa sem dal še njo, Samantko, Fox. Smo pa drugače že pri koncu jutra, kar pomeni, da se moram samo še posloviti in poslovil se bom s tole. Sweet Little Mystery. Jutri pa te spet prebujem s cukrčki 80-ih. Vaše želje mi lahko tudi napišete na 030 200 500. Hvala že vnaprej. Čau.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
7: Slovenca prav, Janez bo postal.
6: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
10: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2 do 3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno. Buon appetito.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Po pregledu spletnih vremenskih kamer, Nova Gorica, Koper in Portorož, šajba vreme, samo sonce brez oblaka. Ko gledam kamero v Mariboru, se tudi malo jasni, a oblakov več. Ljubljana in okolica in ostale doline in kotline pa še vedno zavite v meglo. Bo pa tudi potem, ko se megla dvigne povsod sončno vreme. Danes bo le nekaj več oblakov na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Temperature dneva pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno prosim, v Ljubljani na cesti v Gorice, smer v Nanje Gorice, zaradi večje skupine otrok na kolesih. Danes, v torek 22. septembra, pa bo na gorenski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je do pol ure. Radarji pa na Malem Hudem pri Vančni Gorici pri gasilskem domu. Mobilna provida na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert v smeri Celja. Na pomurski avtocesti A5 merijo na ovozu Brengova proti Mariboru, v Šmarju pri Ješah pri lekarni, na Stojalu, v Srednji Bistrici v Pomorju, v Ljubljani pa na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. In še policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji. V obe smeri gledajo predvsem voznike tovornih vozil. Varno pot.
6: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80.
9: Super časi, super glasba.
8: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Chris Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektori odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: V torkovem dopoldnevu lepo zdrav, današnji in tudi jutrišnji dan oba bosta večinoma sončna, potem ko se bo jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo nekaj več oblakov na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa še naprej ostajajo sveža, temperature jutri od 0 do 7 na Goriškem in ob morju okrog 10, dnevne pa od 18 do 22.
13: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Varno na vaši poti in na tej poti zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure. Na prosto smer se čaka do 30 minut. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško meri, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Nič 80 22 55 ostaja na razpolagu.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Kdo prevreja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Da te kap!
2: Od Jurči! Nič 70, 551, 200.
3: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: V torkovem dopoldnevu lep pozdrav, današnji in tudi jutrišnji dan, oba bosta večinoma sončna, potem ko se bo jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo nekaj več oblakov na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa še naprej ostajajo sveža, temperature jutri od 0 do 7 na Goriškem in ob morju okrog 10, dnevne pa od 18 do 22.
10: Kje bi imela rojstni dan?
11: V Mini Cityju!
12: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
13: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
14: Rezerviraj na minicity.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Kamorkoli ste namenjeni, varno pot. Do 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaradi del danes do 14. ure na prosto smer se čaka do 30 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles. Promet je urejen izmenično enosmerno. V obe smeri so zastoji. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško. BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Pri Rogaški Slatini so pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri vrcu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1, 80.
19: Super časi,
20: super

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80-ta. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
9: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
8: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Prijetno torkovo popovdne, ko bo čez dan na zahodu precej več jasnine kot na vzhodni strani države, kjer bo oziroma je že več oblakov. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod šibka burja na Primorskem, dnevne temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben, s tem, da bo jutro zelo sveže. Temperature od 0 do 7 na Goriškem in ob morju okrog 10 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
12: Previdno, saj se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec, pred oviro pa je že nastal zastoj skoraj da do počivališča Studenec. Zastoji na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na prosto smer se čaka do 30 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Elesu. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa pravite, da je na stojalu na koncu spodnje Idrije smer Idrija in na stojalu tudi v Horjulu pri Vrcu. Če jih opazite še kje, oni vas, vi njih, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1, 80.
3: najljubši hiti 80-ih.

0: Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Zlatarstvo
3: moči. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Prijetno torkovo popoldne, ko bo čez dan na zahodu precej več jasnine kot na vzhodni strani države, kjer bo oziroma je že več oblakov. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod šibka burja na Primorskem, dnevne temperature pa od 17 do 20 na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben, s tem, da bo jutro zelo sveže. Temperature od 0 do 7 na Goriškem in ob morju okrog 10 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Drauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj da do razcepa razdrto, zastoj je tudi proti Kopru med Duncem in Postojno, obvoz proti Ljubljani je možen tudi po sporedni regionalni cesti. Zastoji na gorenski avtocesti A2 so proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na prosto smer se tam čaka do 30 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan in Les Bled. Promet pa še vedno urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles, zastoji so tam v obe smeri. Radar pa na stojalu na koncu spodne Idrije proti Idriji in policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Hvala za sporočila. Varno pot še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Slovenjgradcu 15, Maribor, Ptuj, Šoštanj 16, Ljubljana 17, Kočevje 18, Metlika 20, Izola 24 stopinj. V preostanku dneva bo na zahodu precej bolj jasno kot na vzhodu, kjer je več oblačnosti, piha pa veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem tudi šibka burja, temperature pa dneva od 17 do 20 na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben današnjemu.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Hvala za vsa vaša sporočila s poti. Zastoj pravite, da je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj da do razcepa razdrto, zastoj je tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani pa je možen tudi po usporedni regionalni cesti razdrto Unec. Zastoji pa so še na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj je tam na prosto smer smer se čaka do 30 minut, na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce, Bled pa prav tako. Na Stojalu pa radar na koncu Nove vasi na Blokah. Nič 80, 22, 55, varno poče naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 1 80.
17: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: poti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Slovenj Gradcu 15, Maribor, Ptuj, Šoštan 16, Ljubljana 17, Kočevje 18, Metlika 20, Izola 24 stopinj. V preostanku dneva bo na zahodu precej bolj jasno kot na vzhodu, kjer je več oblačnosti, piha pa veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem tudi šibka burja, temperature pa dneva od 17 do 20, na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben današnjemu.
12: Kje bi imela rojstni dan?
13: V Mini Cityju!
14: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
15: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, od Senožeč do Postojnem, zastoj je tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno, obvoz proti Ljubljani pa je možen po sporedni regionalni cesti Razdrto-Postojna ali Razdrto-Postojna-Unec, kjer pa so prav tako zastoji na več mestih. Zastoji na cestah Šmarje-Koper, Jagodje-Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce-Bled.

0: radar pa na stojalu na koncu Nove vasi na Blokah. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi v torkovem popoldnevu. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: But you can say, baby.
5: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Prihajajo na veselico. Pardon. Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Zlatarstvo Moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo Moči.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Opozicija Stevanoviću očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanje bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana od Senožeč do Ravbr Komande, zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Strunjan Lucija in na cesti skozi Postojno. Radar na stojalo opaže na koncu Nove vasi na blokah. Srečno in varno.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Radio 1, 80.
19: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
4: Pride v pionirski dan.
5: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
3: Da lahko delam, kar mi dogaja.
6: Začnemo 7. septembra.
3: Prvi obisk je brezplačen.
4: Pride v pionirski dan.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
10: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Karavankam med Brezjem in Radovljico, okvara vozila. Zastoj ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč pa vse do Ravbar Komande. Strpno in varno na poti.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 1 80.
17: Super časi, super glasba.
18: Tvoji najljubši hiti 80.
19: Can't touch this. Can't touch this.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. Ob prihodu patrul so se razbežali, na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in pa na štajerski avtocesti A1 v obi smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nekaj zastoja tudi na cesti Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. In še radar je na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med predoroma Ločice in Jasovniku v obi smeri. Previdno in varno na poti.
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem
9: a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
13: Ja, lepo zdrav in seveda lep popoldan. Danes se piše 22. september, torek je, ko smo mi v rubriki 3 ob 3 in jo bomo začeli v letu 1943. Na današnji dan je bila rojena pevka, igralka, plesavka Toni Basil, oziroma doma so ji dali ime Antonija Kristina Bazilotta. Leta 1982 je uspel številka ena hit na Billboardovi lestvici Mickey, taka energična pesem, tudi video spot poln energije, prav zabav. No, sicer, kot zanimivost mogoče, Toni je delala kot koreografinja za Davida Bovija na njegovi turneji Diamond Dogs Tour, to je bilo že leta 1974, pa potem tudi leta 1987 je koreografijo naredila ona in to za turnejo Glass Spider. Toni, slišimo prej omenjeni legendarni uspešnici Mickey.

rubriki Tri ob treh smo, ko gremo k legendarnemu vokalistu iz Anglije, Davidu Coverdaleu. Na današnji dan 1951. se je možakar rodil. Poznamo ga po zasedbi Whitesnake. Imeli so enih par hitov, Here I Go Again, Is This Love, da ne govorim še o mnogih drugih, ki so jih naredili skozi leta. Drugače je bil pa Coverdale najprej glavni pevec zasedbe Deep Purple in to tam od 73. do 76. leta. Potem je delal tudi nekaj z Led Zeppelini med 90 in 93 skupaj z Jimmyem Pagem na albumu Coverdale Page, ampak glavni fokus je pa na Whitesnakeih. Z njimi je bil tudi nekajkrat v Sloveniji in Davida pa seveda skupino slišimo zdaj v skladbi Here I Go Again.

koncu rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1958, do rojstva ameriške pevke, pisateljice, glasbe, producentke Joan Jett. Ona je bila ustanovna članica zasedbe The Runaways, potem pa je šla pod svoje ime, torej Joan Jett and the Black Hearts je bila pa njena spremljevalna skupina. Njena največja uspešnica iz leta 1982 je seveda hit I Love Rock'n'Roll. Bilo je še pa nekaj drugih skladb in gospa še vedno nastopa, še vedno se da vide tudi na koncertih. Imenujejo pa jo Botra Panka. In slišimo jo eni lušni baladi, sicer priredbi Crimson and Clover.

0: ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Tjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Lačni maček te reši.
13: Mjav.
12: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
14: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
17: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
18: Lep pozdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
19: Kje bi imela rojstni dan?
3: V Mini Cityju!
8: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
9: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
10: Rezerviraj na minicity.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobro in Domžalami, pa tudi na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučem. Previdno in strpno za volanom.
12: Pokrovitelj!
16: A misliš, da te vara?
7: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
7: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blue. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Lep pozdrav in dober dan z Radia 180, vam želim Igor Kukovec, zdaj le so Toto z nami in Afrika, po 3 pa do zasedbe Def Leppard. Ena precej neprijetna zadeva se jim je na današnji dan zgodila leta 1992. Kaj je to bilo, izveste zelo kmalu.

I Want It All in zasedba Queen. Zdaj gremo pa do skupine Def Leppard in do leta 1992, ravno na današnji dan, so morali Def Leppardi odpovedati dva koncerta v Združenih državah Amerike, potem ko so našli njihov tovornjak, ki je vozil zvočno opremo, zvočnike, mešalke in tako naprej, na eni cesti oziroma ob eni cesti zapuščenega. Kaj je bilo, zakaj se to zgodilo? Ja, eden od njihovih voznikov je hotel oropati trgovino. Kasneje so ga policisti dobili, sodišče pa ga je obtožilo zaradi tega, ker je imel posesti droge in pa zaradi poskusa ropa. Ja, tako se zgodi, Def Leppard pa so ostali brez dveh šovov, poslušalci pa brez dveh odličnih koncertov. Def Leppard pa zdaj le zavrtim v pesmi Hysteria.

0: Skozi dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se vkusi sveta srečajo doma.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviću očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Stevanovićev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Dve prometni nesreči imamo, zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec in promet oviran na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam med Brdom in Kosezami. Še zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande pa med Logacem in Dragomerjem, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na južni obvoznici A1 proti Malenca med Rudnikom in Malencami in še na cestah Lesce-Bled, Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečen strpno.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Na poti domov vas spremlja
19: Igor Kukovec
18: na Radio 1 80.
10: Živjo družba, lepo povdan na Radio 1 80. Po novicah se vračamo glasbi in to z status quo gremo naprej. Indie Army Now.

Barbra Streisand, Woman in Love, ko se mi preselimo v Zagreb. Pred dnevi se tam zgodila ena bizarna nesreča, v kateri je voznik osebnega vozila z veliko hitrostjo zapeljal z ceste, trčil pa je v tribuno nogometnega stadiona NK Ponikve, kjer se je ravno v tistem trenutku odvijala tekma mlajših selekcij. Dve osebi sta bili poškodovani in odpeljani v bolnišnico. Zdaj, če ste mogoče mislili, da je to naredil kakšen jezen starš, ker je sodnik napačnemu podelil rdeč karton, ne, ni bilo tako. Tip se je enostavno pelil mimo. Bil je pijan, več kot 2 promila je imel vseb in je na cesti videl neke bele zajčke, pa da jih ne bi po vozu zapeljal z ceste v zid, ga prebil in se ustavil v tribuni. Upam, da čim prej okrevajo tisti, ki so morali v bolnišnico, temu pa vzeti vozniško in ga ne spustiti več za volan. Bob Marley je pa na vrsti zdajle. Could you be loved?

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dve prometni nesreči imamo, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec in promet oviran na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam med Brdom in Kosezami. Še zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande pa med Logacem in Dragomerjem, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na južni obvoznici A1 proti Malenca med Rudnikom in Malencami in še na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. Srečen startno.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 1 80.
17: Super časi,
18: super glasba.
16: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Lep dan, lep pozdrav, Igor Kukovec, vaša družba, Radio 180. Tole, ko gremo mi z Albanom in Romino Power dalje, sempre, sempre in pol po treh še do Diane Ross. Zakaj so je na današnji dan 1999. Aretirali, kaj je bilo narobe, to pa po treh.

Heaven in Brian Adams, Radio Nova 80. Živijo. 22. september 1999. se je pisalo, ko je Diana Ross bila aretirana na Concordu, tistemu legendarnemu hipersoničnemu letalu, ki zdaj več ni v uporabi, na Heathrow letališču v Londonu. Kaj je bilo? Naredila je frko, skratka rekla je, da jo je ženska varnostnica pošlatala po dojki. In to je spravilo v norijo in Rosova se je tukaj razjezila, da je potem pošlatala tisto varnostnico tam od spodaj, ne? Ja, niže od popka, južno dol. In potem sta se ženski sprli, mal porausali in prišli so policisti in odpeljali Dajeno na hladno. Ja, Dajena se kar ni dala, je bila kar nevarna. Še zdaj pri 82-ih se ji ni dobro približati, ne da bi jo prej opozoril. Sicer ima pa ona audienco v Las Vegasu in nastopa praktično vsak dan, oziroma bo nastopala od oktobra naprej. 2., 3., 4., skratka, ja, gospa je še kako aktivna. Slišimo pa jo v skladbi Upside Down.

0: Kuharska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu v Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Lep pozdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Dragomerjem in na vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze, na cestah Lesce Blete v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno in varno pot.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Popodnevi polni nostalgije in Igor Kukovec.
19: Na Radio 1, 80.
20: Živjo, krasen popoldan, nekaj malega čez 17. ura, Igor sem vaša družba in zdaj le šibamo dalje z Billyjem Joelom. We Didn't Start the Fire je tista naslednja. London Beat prihaja tudi Nazaret in Ray Parker ne bodo manjkali v nadaljevanju.

Nazareth in pesem Dream On. Naslednji so Spandau Ballet. Trenutno neaktiven band, ki so se sicer razšli leta 1990, ampak pa so rekli, veš kaj, malo denarja zmanjkalo, dajmo iti na eno svetovno turnejo in so jo naredili leta 2009, nato še leta 2015. Potem pa 2017 je imel pevec Tony Hadley dovolj in je rekel, da zavedno zapušča skupino. No, potem smo pa Tonyja Hadleya videli tudi v Sloveniji, nastopa sam s svojim bendom, špila nekaj svojih skladb in večino uspešnic Spandau Ballet, tako da ni prepozno, da slišite ta originalni vsaj glas na kakšnemu koncertu. Zdaj le pa zavrtim eno iz tistih boljših časov, iz leta 1983, ikonično pesem angleškega novega vala, True. Velik hit, ki je prišel na svetovne lestvice na tista najvišja mesta.

0: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišči.

0: akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V Mini Cityju!
5: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
6: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred nanosom prometna nesreča. Promet ovira na počasnem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhnikom in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
9: Pokrovitelj.
10: A misliš, da te vara?
11: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
10: A sta kupila M Kajzerjev nadstreš?
11: Ja.
10: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
12: Nadstrešek za avtomobil M Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, a bi radi, da je tale dan še mečkem bolj po vašem okusu? Vsaj kar se glasbe tiče, ja, lahko to naredimo. SMS, ko je treba poslati 030-200-500, zaželeti kakšno glasbeno željo iz 80-ih in to je to, čist simpel. Rockset zdajle, Dangerous, pa še dve skladbi, potem pa do vaše glasbene želje.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoje 80-ta so tole čas za glasbeno željo, ki jo pošljete prek SMS-a na 030-200-500. Napišete, kaj bi radi slišali, seveda mora biti iz 80-ih. Če se da, se podpišite, če se vam da še kaj zraven, napišete, koga pozdravite, kaj sporočite ali pa tako naprej. No, v bistvu, evo, tukaj imam enega, ki se sicer ni podpisal ali pa ena, je pa napisal ali pa napisala, no, da tako rečem, ker že zelo, zelo pogrešam poletje, prosim, da mi zavrtite Đavole, Dugo toplo leto. Ej, ne govor, tudi jaz že pogrešam poletje, pa še niti ni prav odšlo. Tako da, se bomo zgurali, ne, se bo malo spet naslednje leto. Me kar zmrazi, pustimo to, dejmo z Đavoli dalje. Dugo toplo leto in dejmo se mal poletja spomniti.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok
1: na Radio 1.
0: 80.
2: Dobro večer, Vinilmanija je tu. Čas za pesmi, ki so preživele desetletja in še vedno navdušujejo. Danes bomo skupaj obujali spomine na leta, ko je bila glasba del vsakodnevnih doživetij. Ostanite z nami na Radio 1. 80.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red seji o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločila poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Lep pozdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet ovira na počasnem pasu Primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhnikom in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
1: Vinilmanija na Radio 1 80.

0: danes DJ Sok.
1: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: DJ Zuk
0: in Vinilmanija
1: na Radio
0: 180.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Ena
1: 80-a
0: in DJ Zok.
2: Dobar večer, kaj smo jedli v 80-ih? Pizza, pomfri, sendvič, hotdog in legendarni burek. Po dolgi noči ni bilo Instagrama, da bi slikali vsak krožnik. Če pa je bilo dobro, smo pojedli in po možnosti še komu rekli, a daš en pajs.
1: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
1: Samski.
10: Samska.
1: Onaon.com.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Za vsako bolezen rožca raste.
15: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
14: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
15: Da ne zboliš, se posoliš.
14: Preveri na freja-house.si.

0: Прометовира на почастен пасу Приморска автоцесте АЕ напроти Купру, мед вортник едногацем, пневматика на возишчу. Застои па на Приморске автоцести проти Любляни, мед Върхникој Драгомерием, па на Любljanski усходни обвозници АЕ напроти за Доброви, мед Бизовиком ин за Доброво. Сречно, варно им привидно! Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Promet ovira na počasnem pasu Primorske autoceste A1 proti Kopru, med Vrhnikom in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na Primorske autocesti proti Ljubljani, med Vrhnikom in Dragomerjem, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
2: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zog.
2: Ekipa, lepo zdrav, kaseta je bila pravi zaklad, posnel si pesem z radija in ves čas pazil, da voditelj ne govori čez začetek komada. Ko pa je končno prišla najljubša pesem, si stisnil snemanje in upal, da bo vse uspelo. Danes imamo vse v nekih sekundah, takrat pa je bilo dobra kaseta narejena, je bila velika zmaga.
1: Vinil Manija na Radio 1.80, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so 4 mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Lep pozdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet je uviran na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam, prometna nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Promet uviran v Celju na križišču Aškerčeve in Cankarjeve pri glavni pošti, semafori v okvari. Srečno in varno.
0: Danes DJ Sok jezdi gramofone. Vinil manija na Radio 1 80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Radio 1
1: 80-ta
0: in DJ Zoo.
2: 80-ta so imele svoj vonj, svoj stil in predvsem svojo glasbo, kavbojke, superge, športne majice, veliko barov in še več samozavesti. In ko si zvečer stopil v diskoteko, so te pričakale utripajoče luči in glasba, ki je tresla zvočnike. Tako, takrat se ni sedelo za mizo, takrat se je plesalo.
1: Vinilmanija na Radio 1.80. Tvoji najljubši hiti.
0: Popoldne je čas za glasbo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
11: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
13: Vinil Manija. Na Radiu 180.
14: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
13: Z vami DJ Zok.

0: Leopardo na Udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 1.80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Samo ljubezen.

0: Super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.